ye mani anko wo mi na sum ye howa anukuto na ofata anukuto na osse ne nim na ti opinio koma ye shira de din kron kron amen.